0: Amang, amang.
1: Час.
0: Амма чи батны джаз го дигэнэ. Ой.
1: Мене ки мош маз кэлэ.
0: Амма ма джаз го но вэрин чикэр батынс дэ.
1: Ой, расме бир джаз гоча манга ичсишэ ма. Думбаклам ичсишэ газ уруп чеп ерип лейтэ ма.
0: Тогра тогра, он узун мода ишлат кэлэ олмайды.
1: А джаз гола кыр эс төмө тесек орны кыла айлынып кэдэ. Сон менен кулам джаз го чишмисин. Ондан соң Абдрахманды бир тол тетип ла аңлашып башлап кетэ.
0: Эсте кылы.
1: Ой, келің ла, келің ла.